katani se ti la thiam tak mai ron sa tu kha jo han h lalma so ma ni adota chuan zorin zwali khyang te in mam pui ti la sak ilawngai thang u

Kane thak ta khoi lo par lo thiak viang che ti la ron satu kha mal som tuang i fa na ya ni adu ta chuan arlal mangai zualin tmm lo hian ti hla sak i lo ngai thang u.

0: gannne tlata ka pu lo cha bar de la ni a mami var de sakani chu ti jong chu mami var de le nat lerin chana ten leng jem hla an sakani thak the chu an ni akash vani aizol changa puan chu ani
1: hei akash vani aizol ani dan le shai kanun ki baat

atop lam kan lo nai le tereng mai mising tu mai po hian kandam ani chuan ma ni to ka wanglai hun le chatlai hun kan nei thewa pathian thu po in i wanglai hian ni siam tu sereng ro te po min ti ani wanglai hun lalpa ta na mang tu reng reng anin chir ngai lowa wanglai hun mang thiam lo le pathian thelowa chen thin te hi in chir thin anni Elijah lalrin oma rin te an thucha thatak manga asak wanglai nun ti lamang hian kan nun ilawin bi chiang le te ang

atop kan lo theng le tareng mai pathian thu chuan lalpa china in mi in sual kal san thi na tia ring tu piang thar in ti sual kal san si lo pathian mit mei aya ma ni mihring puite mit mei veng jok hi kan tam ta viau aniang chung te chuan chan dam lo lovin ti boralin an la om dona lum le luma vo le vot lo lo turin min ti ani simna tel lo pian tharna ti la wanal sai lo sakhian hun top kharila ngai thatu zong zong in va in mang tha vek ule